0: e kute mu din din din din din din din e mo ma baso
1: yesu ro biala ya bobo e bese yesu ro biala ya bobo e bese
0: Samsung Electrolan Ghana Limited.